0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Лев и Диана. Усам 14. За све Диане, Диане, Диане и оне који се тако осећају, ајмо ми по свежу дозу информација.

pitamo se, pitamo što su zvijezde zapisale za danas. E pa sad ću vam ponuditi odgovore na ta pitanja. Ovnovi, ljubav, rado ćete se odazvati pozivu na kavu gdje bi moglo uslijediti ugodno čvrljanje bez nekih dubljih povezanosti. Poslovna komunikacija će se objektivno odvijati kvalitetno, ali vi sami nećete biti zadovoljni svojim nastupom, od sebe jednostavno očekujete više. Savjet kaže, razmislite šetajući, lagana šetnica dok je vani ovako pakleno, ma idealno. Pikovi, ljubav, vaša potreba za pričanjem i danas će biti zadovoljena, no srce će opet ostati nekako prazno, no i priča je nešto. Posao kaže, neki vaši kolege pokazat će se kao pravi licemjeri ili snobovi, radite točno ono što se od vas očekuje u profesionalnom smislu. Savjet i zdravlje, ne uzimajte stvari previše k srcu. Ovo je odlično. Zatim blizanci, ljubav, možete očekivati jedan povoljan dan kad je u pitanju ljubav. Otvorene su mnoge nove mogućnosti, a neke su povezane s putovanjem. Posao, izdržite male napore i završite zaostale zadatke. Za sada ništa ne treba mijenjati, osim vašeg pristupa, trebate biti malo uporniji. Savjet glasi, naspavajte se. Nikad dosta sna. Rakovi, ljubav, pred vama još jedan dan u kom ćete u ljubavi pokazati da niste samo neki kruti jarac, nego da imate i onu nježniju stranu. Posao, odlično ćete povezivati više vrsta posla i u opipljivom i u neopipljivom dijelu funkcionirat ćete besprijekorno. Savjet i zdravlje, ostanite kakvi jeste zato što ste takvi najbolji. Evo to vam ja kažem, to ne piše. Što se glazbe tiče, odlučio sam ovaj horoskop posvetiti novim pjesmama iz 7. mjeseca ove godine. Pa evo za sam početak, Nova Neda, počasti me živote.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

uz gospodina Stublića, evo nas polako do 10.15. Pitamo se što ima novo, evo saznat ćemo za 10 sekundi.

Ukoliko još niste poslali vašu glazbenu želju za naš SMS jukebox, samo polako, imate vremena, evo vam i motivacije u idućim satima. Za početak jedan Toše Preski.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Ima nešto novosti po pitanju oglasa, pa slušajte pozorno. Prodaju se ugrjevna drva kratkopiljana, te se prodaju kratkopiljani pilanski švak, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098 880 888.

Октан Автоцентар – мјесто на којем ћете пронаћи све за ваше лимене љубимце. За вас су припремили највећу понуду свих врста акумулатора, од скутера до камиона, доступних одмах, као и мотокацига и мотофилтера. Ту је и невјеројатна понуда улја за трактори и хидраулику, али и највећа понуда моторних улја и свих дјелова врхунске квалитете, потребних за одржавање вашег лименог љубимца. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprava ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Još jednom ću ponoviti broj za SMS 0915616622. Može Luna Band bez tebe ne ide, pozdrav Josip, piše može Josipe. Lidija Bačić, ne moren kontra sebe, lijep pozdrav od Ivana, može Ivane ide i ovo.

0: Hvala vam puno, pozdrav idu i vama, hvala na lijepim željama. 0425055505 i dalje tu za vaše glazbene odabire. Može pjesma 30 u hladu za moje kolegu na intervenciji. Može Marino, pustit ćemo. Dobro večer Kristinka, može pjesma Šta li ti je učinilo vrijeme. Pozdrav Mario, piše može Mario, bude i ta glazbena želja večeras. Taman se tu i zazelenilo, pa evo budemo. Ako odem, prijatelji. Budemo sad probali s pozivom. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer Kristinka, Stjepan tu iz Jamna.
0: Pozdrav Stjepane, izvolite.
1: Ovako, može kumisa od kavalira?
0: Može, naravno da može, bude.
1: Može, pozdrav.
0: Izvolite, recite.
1: Pozdravio bi Vericu Vukovečku iz doma Matija, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i režiji, vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
0: Može, hvala vam puno, ugodna večer.
1: Laku noć.
0: Laku noć, bok bok.